шатраха сидете шаярач. Опа, сидете шаярач, и че, че семня Петра е шкода пша.